byť pre niekoho všetkým, čo mám, a nechcieť za to nič, len byť s tebou. Môže prísť búrka aj mráz,

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež dnes začal svoju piatú apoštolskú cestu vo Francúzsku.
0: Skutočná laickosť nevylučuje náboženský rozmer, povedal už 14. v Elizejskom paláci verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru.
1: Mier je pravý, keď vyrastá zo spravodlivosti, zdôraznil pápež v sídle UNESCO.
0: Táto katedrála sa znovu zrodila, aby ste sa s ňou mohli znovu zrodiť aj vy, povedal svätý otec členom francúzskej cirkvi.
1: V piatok 25. septembra vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jerábek. Francúzsko. Dnes tesne pred 10. hodinou ráno priletel svätý otec Leo XIV do Francúzska, kde bude do pondelka 28. septembra na svojej 5. apoštolskej ceste s motom, aby mal svet život.
1: Francúzsko pred Levom XIV navštívil pápež svätý Ján Pavol II. 7-krát, Benedikt XVI. Ho navštívil raz v roku 2008 a pápež František prišiel 3-krát do Štrasburgu, Marseille a na Korziku, avšak nikdy nešlo o oficiálnu návštevu krajiny. Už počas letu do Paríža Leo XIV. Vysvetlil, za akým zámerom prichádza do Francúzska. Novinárom povedal, že ako Kristov nasledovník chce svetu prinášať jeho pokoj. Svoje poslanie vyjadril slovami.
2: I above all am traveling to France as to anywhere else in the world as a follower of Jesus Christ wanting to proclaim peace.
0: Ja predovšetkým cestujem do Francúzska rovnako ako kamkoľvek inám na svete, ako nasledovateľ Ježiša Krista, ktorý chce hlásať pokoj, Kristov pokoj po celom svete.
1: Na palube sa pápež v odpovedi novinárom dotkol aj úlohy médií a umelej inteligencie. Ocenil kvalitné spravodajstvo a spomenul dialóg Vatikánu s predstaviteľmi technologického sveta. Pápež hovoril aj osobne. Napriek náročnosti svojej služby nachádza oporu vo viere a zostáva šťastným človekom.
0: Deti z Vatikánskej detskej nemocnice Bambino Gesù nakreslili pápežovi pozdrav a prianie k apoštolskej ceste, ktorý mu v lietadle odovzdali novinári Vatikán News.
1: Svätý otec v Elizejskom paláci oslovil predstaviteľov verejného života, občianskej spoločnosti a diplomatov. Francúzsku pripomenul jeho kresťanské dedičstvo i prínos k uznaniu ľudských práv. Významnú časť prejavu venoval vzťahu viery a verejného života. Zdôraznil.
0: Skutočná laickosť totiž nevylučuje náboženský rozmer, ale naopak dokáže z neho čerpať ako z výchovného zdroja.
1: Veriaci človek má podľa pápeža miesto vo verejnej diskusii. Spolupráca štátu a náboženských inštitúcií môže prospievať všetkým. Leo XIV. Zároveň varoval pred zneužitím vedeckého pokroku na obchodovanie s ľudským životom. Francúzsko vyzval, aby pomáhalo riešiť konflikty diplomáciou, podporovalo medzinárodnú spoluprácu a odmietalo predstavu vojny ako nevyhnutnosti. Pápež upozornil aj na nebezpečenstvo nových pretekov v jadrovom zbrojení. Otázka ľudskej dôstojnosti zaznela naplno aj v parížskom sídle UNESCO, Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Pred zástupcami medzinárodného spoločenstva sa pápež pýtal, čo vlastne znamená byť človekom. Pripomenul našu spoločnú skúsenosť. Každý prichádza na svet odkázaný na druhých. Potrebujeme starostlivosť, slovo aj náklonnosť. Keď na túto odkázanosť zabudneme, hrozí, že začneme ľudský život posudzovať ako tovar alebo podľa jeho užitočnosti. Práve tu vidí pápež jeden z rozporov technologickej doby.
0: V priebehu stáročí bolo mnoho činností, ktoré kedysi vykonávali ľudia, zverených strojom, ktorých schopnosti a možnosti využitia sa neustále rozširovali. V najnovšom období dostali niektoré umelé systémy dokonca meno podľa našej ľudskej schopnosti myslieť inteligencia. Zároveň však hrozí, že naše myšlienky a vzťahy ochudobní proces odlučtenia. Paradox je čoraz javnejší. Zatiaľ, čo výpočtovým systémom pripisujeme inteligenciu, máme problém uznať neodňateľnú dôstojnosť ľudských osôb, ktorých životy sa hodnotia podľa kritéria efektívnosti a keď sa už nepovažujú za produktívne, sú odmietané a odvrhované. Táto bolestná skutočnosť nás pozýva zamyslieť sa jednak nad krehkosťou našej ľudskej prirodzenosti, jednak nad nesmiernou dôstojnosťou každého človeka, dôstojnosťou, ktorá zostáva nedotknutá aj v najzraniteľnejších okolnostiach až po samotnú smrť. Áno, človek je nepochybne ten, kto sa rodí, ale aj ten, kto zomiera. Našu dôstojnosť neničí choroba ani bolesť a nezávisí od výkonov, ktorých je človek schopný. Naopak vyžaduje si láskyplnú starostlivosť v každej fáze života.
1: Starostlivosť o slabých je preto podľa Leva 14. skúškou pravdivosti našich slov o ľudských právach. Pápež spomenul nenarodené deti, deti vo vojnových oblastiach, ľudí so zdravotným postihnutím, starších, migrantov a utečencov. Osobitne vyzval na ochranu detí a mladých v digitálnom prostredí. Ich zraniteľnosť sa nesmie stať príležitosťou na vykorisťovanie. Technológie majú podporovať ich vzdelávanie a vzťahy a chrániť schopnosť samostatne myslieť a rozlišovať. S tým súvisí aj zodpovednosť za pokoj. Pápež pripomenul, že vedecké poznanie môže slúžiť životu, ale aj ničeniu. Vzdelávanie sa môže zmeniť na manipuláciu a kultúra na propagandu. Preto mier potrebuje viac než diplomatické dohody. Leu 14. povedal.
0: Mier nemožno budovať iba prostredníctvom zmluv ani kompromismi medzi protikladnými silami. Mier je pravý vtedy, keď vyrastá viac z čnosti spravodlivosti než z obyčajnej zmluvy, viac zo správnej vôle než z nestálej rovnováhy záujmov. Iba správna vôľa totiž dokáže v druhom človeku rozpoznať brata alebo sestru, osobu rovnocennú nám samým.
1: V UNESCO pápež postavil vedľa seba aj dva biblické obrazy. Babylonská väža predstavuje jednotu vynucovanú mocou. Turíce ukazujú spoločenstvo, v ktorom sa rozličné národy dorozumejú bez toho, aby stratili vlastný jazyk a kultúru. Práve takáto dôvera a ochota počúvať sa majú stať základom spolupráce medzi národmi.
0: Ešte predtým, ako sa budeme venovať pápežovmu stretnutiu s francúzskym klérom a zasvetenými osobami, pozrime sa v skratke na katolícku cirkev v krajine. Podľa oficiálnych cirkevných štatistík z roku 2024 je vo viac než 66 miliónovom Francúzsku viac než 49 miliónov pokrstených katolíkov, čo tvorí takmer 75% obyvateľstva. Cirkev má 99 cirkevných oblastí. V roku 2024 malo 186 biskupov, 12 590 kňazov, vyše 17 000 reholníčok a vyše 1000 seminaristov. Predsedom konferencie biskupov Francúzska je kardinál Jean-Marc Avelin, arcibiskup Marseille. Apoštolským nunciom je monsignor Celestino Migliore.
1: Katolícka cirkev v krajine prežíva fázu hlbokej transformácie, poznačenej kontrastom medzi silnou sekularizáciou spoločnosti, úbytkom kléru a zasvetených osôb a neočakávaným rozkvetom konverzií a krstov medzi mladými dospelými. Tento fenomén dosiahol rekord v roku 2025, keď približne 20 000 dospelých vstúpilo do katolíckej cirkvi. Ide o 45% nárast oproti predošlému roku. Zároveň bol však v minulom roku vo Francúzsku zaznamenaný významný nárast vandalizmu, znesvetení, krádeží a úmyselných alebo náhodných požiarov, ktoré poškodili kresťanské náboženské miesta.
0: Štatistiky hovoria o celkovom náraste počtu krstov v posledných rokoch. V roku 2020 bolo pokrstených vyše 173 000 osôb, v roku 2024 ich bolo viac než 186 000. Cirkev vo Francúzsku zaznamenáva výrazný nárast počtu krstov dospelých od roku 2019. Prispievajú k tomu sociálne médiá, postoj k islamu a nástup generácie zbavenej predchádzajúcich náboženských predsudkov, myslí si francúzsky historik súčasných dejín Guillaume Couchet.
1: Vzrastá aj počet sviatostí birmovania. V roku 2020 ich bolo vyše 36 000, v roku 2024 viac než 46 000. Stúpajúcu tendenciu má aj uzatváranie sviatosti manželstva. V roku 2020 uzavrelo manželstvo v kostole takmer 37 000 párov, v roku 2024 to bolo viac než 40 000 párov.
0: Paríž. Pri vešperách v katedrále Notre Dame sa svätý otec prihovoril biskupom, kňazom, diakonom, zasveteným mužom a ženám i seminaristom. Pripomenul požiar spred 7 rokov, keď svet s otrasením sledoval horiacu katedrálu. Bolesť tedy presiala hranice katolíckej cirkvi. Obnovený chrám sa stal svedectvom spoločného úsilia a nádeje.
1: Pápež však nezostal pri obnovených kameňoch. V návrate života do katedrály vidí pozvanie k obnove celého cirkevného spoločenstva. Notre Dame sa znovu otvorila ľuďom rozličného pôvodu a presvedčenia – Podobne má cirkev otvárať priestor stretnutiu aj za hranicami vlastného spoločenstva. Leo XIV. Povedal.
0: Ako Kristovi učeníci dobre viete, že kresťanské spoločenstvo sa neutvára ako enkláva, do ktorej by sa utiahlo, aby sa bránilo pred svojou dobou. Naopak, podobne ako starobilé katedrály, sa ponúka ako priestor prijatia, úcty, zjavenia a zmyslu pre všetkých. V tom spočíva sila živej cirkvi, prijať perifériu, ktorá sa už nachádza v jej srdci, vzdialeného, ktorý je v skutočnosti už blízko, cudzinca, v ktorom už Kristus klope na dvere.
1: Táto úloha podľa pápeža patrí cirkvi vo veľkých mestách aj na vidieku, v centre krajiny i na jej okrajoch. Povzbudil duchovných, aby dôverovali misijnému pôsobeniu laikov. Práve oni prinášajú vieru do každodenných vzťahov a prostredí. Ani nedostatok prostriedkov nemusí zastaviť ohlasovanie evanjelia. Dôležité sú vnútorná sloboda, jednoduchý život a blízkosť ľuďom. S otvorenosťou k svetu však musí zostať spojená modlitba. Krása chrámu má človeka viesť k Bohu. Notre Dame je živým miestom viery, kde sa kresťania zhromažďujú okolo oltára a slávia Eucharistiu. Pápež túto podstatnú črtu katedrály vyjadril takto.
0: Katedrála nie je kamenným obalom určeným na obdivovanie. Žije zo svätého tajomstva, ktoré sa v nej slávi. Keby bola zbavená liturgického slávenia, stratila by svoju dušu. Tu v Notre Dame túto pravdu zdôrazňuje umiestnenie oltára v strede priestoru. Spoločenstvo chváliace pána tak stojí v srdci stavby a návštevníci okolo neho prechádzajú a pozorujú ho aj počas slávení.
1: Liturgia podľa Leva XIV. Môže dnešnému človeku ponúknuť pokoj uprostred hluku a neustáleho digitálneho prepojenia. Jednoduchosť spevu, slova a gesta otvára priestor stretnutiu s Bohom. Spoločné počúvanie písma pritom neodvádza od každodenných povinností. Pomáha vidieť udalosti v Božom svetle, rozpoznávať nespravodlivosť a prijímať zodpovednosť za druhých. Svätý Otec preto požiadal duchovných, aby dbali na dôstojné slávenie aj v malých spoločenstvách. Pripomenul bohatstvo liturgického dedičstva a jeho prehlbenie na druhom Vatikánskom koncile. Pravdivosť slávenia sa podľa neho ukazuje aj vo vzťahoch medzi ľuďmi. Eucharistia má prinášať ovocie zmierenia, služby a obnovenej dôstojnosti. V tejto súvislosti zaznela aj výzva k jednote, keď pápež povedal.
0: Liturgia v tomto zostáva zrkadlom života. Eucharistická radosť sa potvrdzuje a šíri tam, kde sa znovu nachádza súlad, kde sa obnovuje dôstojnosť, kde sa autorita stáva službou a kde sa sloboda opäť vydáva na cestu. Je to najväčší dar, o ktorý sa môžeme deliť.
1: Pápež poďakoval duchovným a zasveteným za ich vernosť povolaniu. Zároveň ich vyzval, aby si chránili osobnú modlitbu a priateľstvo s Ježišom. Práve z tohto dôverného vzťahu vyrastá služba. Bez vnútorného života by aj veľké nasadenie mohlo stratiť svoj prameň. V závere sa pápež vrátil k obrazu otvorenej katedrály. Pohostinnosť má byť trvalým spôsobom života cirkvi, v ktorej sa ľudia môžu cítiť doma. Pastierov a zasvetené osoby Svätý Otec povzbudil slovami.
0: Vy, pastieri a zasvetené osoby Francúzska, ste povolaní byť prvými strážcami tohto otvoreného domu, živými kameňmi cirkvi, ktorá dúfa a nebojí sa budúcnosti. Táto katedrála znovu povstala, aby ste spolu s ňou mohli znovu povstať aj vy v novom rozmachu svetosti a každodennej misie. Buďte uprostred svojho ľudu jasným vyjadrením Božieho materstva cirkvi, ktorá svedectvom o Božej láske znovu spája a uzdravuje ľudskú rodinu. Prvý deň apoštolskej cesty bude pokračovať večernou vigíliou s mladými na francúzskom štadióne v Paríži. Celé texty príhovorov Svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
1: Milí poslucháči, zajtra pápeža čaká návšteva núdznych v Parížskom centre sociálnej podpory a integrácie, nazvanom po Svätej Bakite, ďalej stretnutie s členmi provinciálneho synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými v Katolíckom inštitúte v Paríži, ako aj svätá omša na námestí Svornosti v Paríži. Svätý Otec sa potom presunie do Lourdes, kde predniesie modlitbu pri jaskyni zjavení v Masabiel. Sprevádzajme Svätého Otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám.

leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť. Žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

0: pláště, jde-li o ženu. Nikam nechodím, mám v bytě svoje ghetto.
1: Prečo milovať znie zrazu ako gíč?
0: Jedna vlašťovička nezaručí léto.